0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

се разбили в Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане на 30-я ден от юли. 30 минутите след 6, ние навинаги е необходимо да търсим смисъл в живот. Понякога се опитваме да намерим удоволствието в него. Вярваме хубавото, което предстои, и си пускаме Мартен

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

песен на Hathaway, What is Love, по Radio Energy. Добро утро, умни! Денят е подходящ за нови инициативи. Действайте просто уверено. Тълци и спокойствието ще ви донесе успехи. Очаква ви приятен разговор или много добра новина. Близнаци, общуването е вашата сила. Днес е възможно интересно предложение или пък ново запознанство. Раци, обърнете внимание на близките си. Малките жестове ще укрепят важната връзка. Стискаме палци да успеете в това, което е най-важно. Майки Майнд ще ни подарят и едно папа от да се събудим по енерджи.

Любимо папалата за това лято събужда лъвовете, ще бъдат в центъра на вниманието, май там където ви е мястото. Използвайте момента да покажете и своите способности и възможности. Деви организираността ще ви помогнат да приключите важните задачи, а вечерта е подходяща за почивка и удоволствие. Везни, денят носи хармония, добри възможности за компромиси, доверете се просто на интуицията си. Скорпиони, възможни са неочаквани промени, които ще окажат влияние върху вас и ще бъдат във ваша полза. Запазете спокойствие обаче. Пачанка напомнят на хубаво лято. Сега и продължаваме.

Пачанга, събуждаме се с супер локо, стрелци, добро утро, очаквам ви вдъхновение, желание за нови преживявания, не отказвайте покана за среща днес. Козирог, усилията ще започнат да дават резултат, финансовите въпроси им ще се развият благоприятно, водолей, креативни идеи ще носят много удоволствие за вас самите и ще впечатляват околните. Денят е добър за работа в екип. Риби, доверете се на вътрешния си глас, малко повече време за себе си ще ви носи и заради с много енергия. Действайте по този въпрос.

да напомни Мичико Латино за едно хубаво лято от 90-те по Radio Energy и станциите с любимата музика за събуждане. Вчера подехме темата за какво са подходящи дните от седмицата. Ще ви разкажа и за днешния ден. След Second Voice, това е Let Me Be по Energy.

изключително любимо Еквадор, диджей Саша Родригес, Радио Енерджи, станциите с любимата музика за събуждане. Четвъртък често се смята за новия петък, идеален ден за финализиране на задачи и подготовка за уикенд, повишаване на продуктивността също, преди да дойде края на работната седмица. Всеки знае, че в петък не му се работи. Ето как да използваме четвъртък оптимално. Довършете големите задачи и най-доброто време за приключване на основните такива и особено проектите важни. Планирайте за следващата седмица, почиствайте и задачите. Използвайте следобеда, например, да изпращате последни мейли, подреждане на бюро или архивиране на документи. Подходящ ден е и за среща с колеги, партньори, преди всички да се фокусират върху уикенда или върху наближаващата почивка. Посветете времето на уебинар или четене, за да стимулирате ума си. Творчески дейности също. Отделете времето си за любимото си хоби. Активен на отдих също. Отидете на разходка, спорт, за да освободите стреса от натрупаната работна седмица.

При нас ще бъде All Day Nighties. Нямаме търпение за това. Днес обаче ще напомним едно хубаво лято, нова на 2019, когато Педро Капо, Фаруко и Алиша Кей се събраха за Калма Пуен.

незабравими. Напомнихме и Милениума тази сутрин с Хайдио по Радио Енерджия. Хубаво е, когато сутрин станеш, да си имаш някаква посока, която да те отведе до нещо хубаво, красиво, да имаш мечта, която да следваш. Това ще правим, събуждайки се в Енерджи Request, стартира в 7. До тогава и Бритни Спиърс. Бон!

0: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здравей!
0: Специален поздрав за всички пътуващи към морето, ако може с Bad Boys.
1: Ама разбира се! Лекта е пътя, само бъдете внимателни. Много-много весело изкарване. На къде сте се насочили?
0: Към Бургас, поме.
1: Ема естествено, чакаме се в Бургас.
0: Супер!
1: Всичко най- много-много-много усмивки за днес. До скоро!
0: Минава скоро.
1: Ето така се започва едно хубаво пътуване, една хубава почивка на утре 8.8.

0: Здравей, добро утро. Стрес, но толкова бързо дигна чак и направих за гост.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Топло, а?
1: Да, да. Идеално.
0: Неха. Скоро ще свърши.
1: Е, няма да чак толкова скоро ден. Дай такъв лош пророк.
0: Не, напротив. Аз даже предпочитам по-хладно. Поздрав, ще бъде за теб, логично. Имаш голям избор. Ти жи, Гоя, майчико. Топик, сори, папи, Саш, Еквадор.
1: Все лято.
0: Айде, който се хареса.
1: Теглим за ушите.
0: И на зима ще ти поръчам друго.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Искам да поздравя моите приятели. Ние сме една група от Русе. За втора година поредно отиваме на Паласки в Крапец. И бих желал да отправя едно поздравче към тях. С песента Си Блок.
1: Коя песен има?
2: Summertime.
1: О, ма да, най-подходящата, разбира се.
2: Да, много благодарим.
1: И аз благодаря, че се включвате.
2: Да ви пожелая на вас хубав ден и до година по същото време се надяваме пак да се чуеме.
1: О, да. И не само, и без повод заповядайте, действа добре. А иначе лек път да

0: 7:16 стана. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Как сте?
0: Много добре и ти звучиш супер!
1: Да, тази сутрин съм достатъчно предвидена. Обаждам се да се поздравя с една Енерджи песен, новия ви хим, моля.
0: А да, задължително? Има ли си причина за усмивката?
1: Няма за сега.
0: Ама трябва да си намериш.
1: Ето сега, като ми слушате химна.
0: Добре, това е една достатъчна причина, а всичко останало ще дойде от само себе си, обещавам. Усмивката предизвиква усмивки. Супер ден да имаш! Много весел уикенд! Чао!

0: как?
1: Е, с такъв кеф.
0: А, така, за всички, които са на работа, защото чувам, че има много на морето.
1: И пътуващи на морето, да, за това е лятото, но пък нищо да е, ние ще мислим, че те ще се върнат, пък ние ще отидем.
0: Е, така трябва да стане.
1: Да, да сменим ролите. Супер готин ден, обаче на теб ти пожелавам да ти е лек и усмихнат. Чао. И нашето време идва с пълна сила и скорост. Началото на най-горещото лятно турне и приключение на Radio Energy започва на 6 август. Даваме старта в Гранд Плаза Бургас. След 15 потреси нашите водещи там. Изпрати поздрав за любим човек и можеш да се уредиш с супер награда от Radio Energy, от нашите партньори и най-желания подарък билет за Spice Music Festival. И това е само началото. След Гранд Плаза Бургас Energy турнето по морето продължава към Spice Music Festival, а след това поемаме към Варна. Цялата информация и програма откриваш в нашия сайт radioenergy.bg.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: И днес и в петък, и в събота ще бъдем слънчево, като в петък след обяд само на места ще има и значителни купости облаци, почти без валежи. За днес максималните температури се движат между 32 и 37 градуса. Малко по-хладно остава по морето.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Здрасти!
1: Обаждам се от Варна. Може ли едно поздравче за мен? От вас за мен. Има една песничка Експрес Макиато.
0: Добре, черпим се.
1: Да, добре, благодаря ви. Хубав ден ви желая.
0: Хубав, успешен да е, усмихна. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здравейки, си как сме си прекрасно слънчеви.
0: Идеално.
2: Много добре. Да поздравя всички работещи, всички почиващи, всички на морета, на океани, на планини. Да знаете, трябва на другия месец и ни отиваме.
0: Да.
2: Да ни пазва стъката и да ви пожелая много приятен и успешен ден и повече усмивки.
0: Дано да бъде. И за теб благодаря.
2: Удобно ли да чуем изпратиме цялата любов на всякъде с Линер?
0: Линер.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки, след това към костюми, после към хълки, следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
7: Килъри.
6: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
9: Стелажи.
8: Мотокари.
9: Ред в склада.
8: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor. С любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: PlasicoBG.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Такова, Трисия, такова...
17: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
19: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
20: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
21: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: искам да поздравя моята Неля, която тази седмица във вторник имаше рожден ден и ставаш на 31.
1: Добре, само да запомниш нещо от мен, че на дамите годините не се казват. Те са просто цветя, които растат и стават по-красиви.
0: Добре.
1: С какво да ви поздравим?
0: Как беше?
1: Wannabe. Страхотна си ти, как се казваш?
0: Радост.
1: Прекрасен ден да имате и да радваш всички вкъщи. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Ей, Крити, добро утро.
1: Ама здравей.
2: Мале, леле, от кога не съм се чувала.
1: Аз знам, че ти кротичко си чакаш като мен да се видим.
2: Да,
1: нали?
2: Да, точно така. Става много малко време.
1: Да.
2: И викам, значи просто тези хора толкова ме домачнят за тях. Нито мога да мъчуя. То едно страхотно лято ми беше и хем пълно с много емоции и много обикаляни и въобще какво да ти кажа.
1: Супер, ще ми разкажеш. Ще ми разкажеш.
2: Продължава.
1: Да, имаме ти време.
2: Абсолютно. Това не значи, че не ми липсва ти, знаеш. Просто...
1: Да, има какво да наваксваме. Това имах предвид.
2: Да. Хриси, искам да поздравя моите колежки от Офис 1. Гугушева, Полихронова, Кръстева, Манкова и Ралчева. И сега не знам, аз понеже малко изтървах нещата, дали имате тая песен Мичико на Джейсон Деруло?
1: Да,
2: много ляко,
1: имаме я, обаче някой си я поръча преди те, преди Маничко.
2: Добре, няма проблем, тогава ще измислим нещо друго, искам нещо много лятно.
1: Да.
2: Или пък нещо много от моето.
1: Mm-hmm.

0: пишем една песен.
1: Как се казваш ти и кого ще поздравим?
0: Ние сега със семейството пътуваме за море.
1: Супер! Нещо лятно тогава за вас. Хубаво изкарване и лек път. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей! Браво!
2: Ейсъл Бейс избирам.
1: А, добре, с какво?
2: Нещо много, много, много старо.
1: И много златно и много горещо за теб, специално от мен. Благодаря! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здравей!
3: Здравейте, как сте?
1: Много добре, ти звучиш супер. Да не пътуваш?
3: Абе, да, пътувам. Малко съм запушен, но съм звучител по супер, но...
1: Запушения нос няма общо с настроението.
3: Да, да.
1: Обаче
3: да.
1: Има общо с климатиците.
3: И който има климатик в колата, да.
1: Да.
3: Не може ли някоя песен така нещо ретро хип-хоп?
1: Като?
3: И Тупак.
1: Да.
3: Или примерно Биги, Елицити Тент.
1: Ема, имаш няколко пъти, да. Добре, едно за ушите, за теб специално.
3: Много благодаря.
1: И аз ти благодаря. Да оздравяваш бързо и много, много хубав ден. Благодаря.
3: Благодаря. Живи здрави.

0: Кралева, че на 30 юли е Международния ден на приятелството. И още нещо знаете добре, не са ни нужни много приятели, но със сигурност истинските. 8.15 стана Energy Request, продължава с Уил Смит.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Максималните температури в повечето райони днес очакваме да бъдат между 32-36-7 градуса. Малко по-хладно остава по морето и много слънце за днес.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Морска гара Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това.

0: 3 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Дай ми първия милион да си обзаведа.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
4: Епа нема!
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Energy. Добро утро!
1: Здравейте, как сте днес?
0: Супер сме, ти?
1: И аз съм добър,
0: браво.
1: Ви благодаря. Бих искал да поздравя вас, вашия тип, всички слушатели. Слушате се на Tupac Changes, кое е възможно.
0: Разбира се, имаш я.
1: С един апел да не спираме да променяме към позитивно и да не спираме да бъдем позитивни.
0: Разбира се.

0: да ти направя поздрав.
1: Заповядай.
0: На CBB Party Your Body.
1: О, добре. Е, имаш я.
0: Благодаря ви, успешен ден.
1: Как се казваш ти?
0: Тодор.
1: Тоже, ма, много хубаво подсещане направи. Песен, която не се е случила толкова отдавна. Комплимент.

0: Добро утро!
1: Здрасти!
0: Може ли да поздравя моят баща Стоян?
1: Как се казваш ти?
0: Атанас.
1: Добре, Наско, къде сте тръгнали стад?
0: Поблете, сега сме с мама и отиваме на летен лагер.
1: А, ясно, добре. Хайде да направим поздрав тогава за цялото семейство. Да ви е весело.

0: група на Стим Пазарзик.
1: Да, ще ви поздравим. Как и с какво?
0: Ами по вас избор, нямам претенции, нещо веселко и хубаво.
1: И лятно, и прекрасно като твоята усмивка. Запази е лек и успешен ден ви желаем. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Може да направим едно поздравче?
1: Заповядай!
2: Искам да поздравим тук всички бояджи, където с напрътение чакат уикенда.
1: Да.
2: И те също те поздравяват.
1: Благодаря!
2: С една песен на Папа Лука, ако може.
1: Може, разбира се, за вашите. Усилвайте да подейства добре, да имат

0: Galaxy. Вкуса на всеки език. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на janbibian.net.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Два партньора, една мисия – максимално представене. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители – preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любими. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Gia.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
15: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
17: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
18: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
19: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
18: И на баница с масълце ми бие.
19: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
20: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

On the Block, само за подсещане, че утре е All Day 90 и ще слушаме само единствено любимата музика на 90-те, Step by Step и още една стъпка към седмата минута на 9.

0: Искам да пуснем, ако може, на Тибо Айсон Строк за Гави Монела, за моят приятел Виолин и...
1: И за теб не се пропускай да имате страхотен ден! Лекстър ни води право в 15-та минута на 9!
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Слънце, хубаво настроение и температури от 32 до 36-7 градуса. Какво друго лято е?
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените. Изпести.
7: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проект и готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Добро утро!
1: Добро утро, ама много яко да се направиш така, да се казва с...
0: Супер, супер!
1: Последния вагон от първия път.
0: Супер си!
1: Трябва искам да се поздравя специално тези хора, където и да се намират в този момент. Днеска ми е много преповдигнато, така да се направим с музика.
0: Давай!
1: Ако може да чуем, надарим с теб.
0: Ей, с кеф, за теб!

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Хейро, чички, хейги, две, с тях си папкам най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Джинджира Алба Спрей.
8: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Този юли.
10: My name is Peter Parker.
9: Хората може да са го забравили.
10: But I'm also Spider-Man.
9: Но той не е забравил тях.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
12: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
13: Да,
12: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
13: Да,
12: на първа линия, точно срещу хотела.
13: Побързай, хотел Гларус те чака.
12: hotelglarus.bg.
14: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.

0: За късмет и Джемен Спун по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и пея по цял ден с вас.
5: Айлона Ки.

0: че Ямбол по енергия на 30 юли ООН отбелязва Световния ден на приятелството. Основната му идея и послание е да покажем обич и уважение към хората до нас, които често са ни опора. Учреден е през 2011 и от тогава на днешния ден се празнува Световен ден на приятелството. Поздравяваме се и след малко слушаме Fine Steps, DJ Goya, Jason Derulo, пуска ми това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас.
1: Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
3: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Лека нощ.
15: Лека нощ.
16: Нападаме. Свежа кръв.
17: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
18: Килари.
17: Килари. Лидерът в контрола на вредители.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
2: Търсиш перфектната лятна почивка?
3: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
2: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
3: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
2: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
4: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
5: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистване.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Дай ми първия милион, да си

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

Дядови от Данлоу по енергия. Ние подкрепяме кампанията «Ти ли ще ми кажеш?», защото когато говорим за превенция на пожари, често си представяме големи мерки и сложни решения, но истината е, че много рискови ситуации започват от нещо съвсем малко, като например една неизгасена цигара, хвърлена безотговорно. Кампанията «Ти ли ще ми кажеш?» иска да напомни това по начин, който хората да чуят, и нека фазовете от цигари да бъдат изхвърлени на предназначените за това места. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук са и Stonebridge и Lil Nas X.

0: Blessings от Calvin Harris по Energy. Така завършваме 10 на вече 30 юли. Времето и днес се очертава горещо, абсолютно подобаващо за края на месеца и за разгара на лятото. Прогнозата след малко, за да проверим точно колко градуса ще бъде днес. А преди това са Уил Смит, Теди Суимс и Тобрара Сънда 4-4 по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

днес до 3 следобед ще се извършва дейности за подобряване на отводняването в платното за София. Това е участък от автомагистрала Тракия между 61 и 66 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. След малко слушаме Леклик, Кейто Джон, пускам и ето това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
11: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
10: Тук живее бъдещето.
11: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
15: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
16: Килъри.
15: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.

0: този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
5: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
0: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
3: Декор.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

Тя е Елроуз по Енерджи, а на нас ни предстои любимият Spice Music Festival, а OES представят комфортни вакуумни санитарни модули, първите единствени от този клас в България. При големите фестивали обаче комфортът не е достатъчен, нужен е и капацитет. OES го осигуряват, защото в крайна сметка добрата организация не е тази, която забелязваш, а тази, която ти позволява да се насладиш на фестивала. Сега OES ти дават възможност да спечелиш и билет за най-якото музикално събитие на лятото Spice Music Festival. Отговори с коментар на въпроса на OES във Facebook страницата на Radio Energy. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме и 50 Cent, и Offenbach, и Саш Тина Казанс по Energy.

0: когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: слушаме Дежавю и Итай. Поенерч.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Can't touch this. You can't touch this.

0: край пътна растителност ще се променя движението между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус. Това ще е платното в посока Варна. Трафикът ще е само в активната лента и ще бъде добре да внимаваш. След малко тук заедно слушаме това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energii.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Стопанин! Стопанин! Стопанин! Запомнихте ли го? Добре! Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Детска кухня. Ян Бибиян.
16: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
15: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
15: Поръчай на yanbibian.net.
17: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
18: Закърлящи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
19: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
20: Килъри.
19: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
21: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: В зависимост коя е, слагаш палче или сърчице. Точно в един ще прозвучи избраната от теб песен, а след малко толкова слушаме и V-Direct с Faithless. Пускам и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
9: Епа нема!
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
12: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
13: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
18: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
17: Тук живее бъдещето.
18: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

Макавей по Енерджи, а началото на най-горещото лятно приключение приближава след по-малко от седмица. На 6 август Радио Енерджи дава старт на Енерджи турнето по морето. Първата спирка е в Гранд Плаза Бургас, така че следващата сряда след 15 часа ще се радваме да ни потърсиш в мола. И така, ако поздравиш любим човек, можеш да спечелиш и билет за Spice Music Festival, а също и много награди от Радио Енерджи и нашите партньори. Това е следващата сряда, ще те очакваме в Гранд Плаза Бургас. А на къде продължава Енерджи турнето по морето след това, виж сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме Том Нови Слима по Енерджи.

песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Energy Facebook Hit.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Такова, търся.
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
10: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
18: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години. Всичко за баня къде ще открия?
21: Има решение. Казва се Джия.
20: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
21: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
20: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
22: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
23: Не.
22: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
23: С баща ти пътувахме на стоп.
22: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
23: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
22: За морето!
24: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

0: Galaxy. Вкусът на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Sprechen Sie Deutsch?
4: Говорите ли немски?
5: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
4: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
5: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
4: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
5: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
4: Даваме 3 години гаранция.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
8: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: По земята палети, на палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
13: Някой го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Кликни!

0: Кибер свят.
1: А, такова, търся такова.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobsetregiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
3: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
4: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
5: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
10: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Веро, България!
19: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Ера България!
20: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стока.

0: българска кухня.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
13: Факт.
12: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
13: Басейни?
12: Да.
13: Спа?
12: Да.
13: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
13: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
13: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
13: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
12: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: А, такова, търся, такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Всичко за баня къде ще открия?
6: Има решение. Казва се Gia.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
6: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
5: Gia, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
11: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Терафлекс. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
18: Веро, България!
19: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Вера, България!
20: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
22: Детска кухня Ян Бибиан.
23: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
22: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Детска кухня Ян Бибиян. Поръчай на yanbibian.net.
0: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
0: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Baby Baby от 90-те по Energy, станцията, която няма търпение за All Day 90s. 24 часа музика само от 90-те започва точно полунощ, защото традицията повелява всеки последен петък от месеца по Energy да слушаме само музика от 90-те. Десетина са минутите след 4 е следела в четвъртък, а този петък ще бъде и малко по-специален. Очаквай специални изненади, свързани с Spice Music Festival.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Денят е слънчев и горещ с температури от 31 до 36 градуса. Над планините има временни купести облаци, но няма да вали. Най-приятно е край морето. Морския бриз държи температурите между 27 и 30 градуса. В следващите дни жегата постепенно се засилва и към средата на следващата седмица на много места ще се стигне до 35-40 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Rise Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Джинджира Алба Спрей.
9: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: Дай ми първия милион да си обзавежда.

0: за твоя киберсвят.
1: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: А, такова, търся, такова...
8: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Пак се чудя къде да ходим това лято.
13: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
12: Има ли отстъпки?
13: Да,
12: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
13: И морето е близо?
12: Да,
13: на първа линия, точно срещу хотела.
12: Побързай, хотел Голарус те чака.
13: Hotelgolarus.bg.
14: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васер мело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Виенска кухня.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Willkommen in Deutschland!
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
5: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
5: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега!

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Това е Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес, The Spirit of the Hulk и Red Next, нещо, което да ни подготви и за предстоящия Spice Music Festival 7-8 август в Бургас. Очакваме Red Next и най-големите им хитове от 90-те наживо на Морска гара в Бургас. Всички изпълнители, всички детайли и как да се снабдиш с билет, провери на spicemusicfest.bg. А до 8 може да се включиш в Energy Request, шоуто, в което избираш любимата музика на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Summer, Summer и Loft по Energy, станцията, която пуска любви и заглавия от 90-те до днес. А днес е четвъртък, 30 юли, само ден преди All Day 90s и последния петък от месец юли, когато ще го направим All Day 90s. 24 часа само любима музика от 90-те. Обещахме да поздравим сутрешната водеща Хриси. Специалните поздрави са от Велико Търново. Поздрави и за Таня. След малко Пандора, The Sense of Time, супер завръщане в 97-ма и още някой тук на 3889-5895 Energy.
1: Здрасти, Росен съм от Русия. Пак аз обаждам. Наложили сме още бръчим.
0: Браво на вас.
1: Тук да му речем много яко. Компанията от Русия.
0: Представител на цялата компания. Добре, с какво да ви зарадваме този следобед?
1: Ти бе, новото, солото, румънско лига, който много яко ни върви тя тога.
0: Добре, щом действа добре, пускам я с удоволствие и аз да.
1: Хайде, чао, лека.
0: Хубав следобед. До скоро. Energy Request.

0: По Energy, в Energy Request избираш ти, звънкаш до 8-3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Ще ми пуснете една песен на Огнен ръките на Вавилон, която е свързана с футболния клуб на Левски, и е ми втора тема.
0: Това
1: е. Абе, с интерес, вчера бях на мача в Крайова, с интерес в Сровича, Радио Енерджи, слушай в Румъния. Дълбоко навътре.
0: Слушаш се, където имаш интернет и радиоплей, можеш да ни слушаш навсякъде.
1: Не, не, така си беше в колата с FM, не, без интернет.
0: Еми, браво. Значи си имал приятна компания.
1: Не знам. Та така да е само Левски, пуснете ми всеките на Вавилон на фоне, еми така.
0: Добре, разбрахме се. Поздрави за теб. Лек път и хубаво следават. Енерджи!

0: здрасти.
1: Не, това е някакъв майтап, сигурно.
0: Защо да е майтап?
1: Ама, значи, добре дошъл, бе, прекрасен ми приятелю.
0: Ей, добре заварил.
1: Деня на приятелството.
0: Да.
1: Да ти поздравя всички приятели. Най-ценните ми перлички. Може да се броите да пръста на едната ми ръка. Обаче се радвам, че ви има и сте до мен.
0: Колко добре звучи. Специални поздрави за всички, които са близо до твоето сърце.
1: Са, нали знаеш какво ще пускаме? Да ни е хубав живота. Good, good, super good.
0: Перфектно направо ще се получи. Добре, модо добавяме в плейлиста. Пожелаваме ти на теб прекрасен следобед. Здрасти!
2: Ало, здрасти!
0: Здравей!
2: Едно аделанте на Саш.
0: Да, ще му се зарадваме много хора на това парче. Как се казваш ти?
2: Здраво!
0: И искаш ли да поздравим някого?
2: И всички, които му се радват на парчето.
0: Ей, супер! Много ти благодаря. На теб пожелаваме прохладен и спокоен следобед.
2: Благодаря ви, подобно!
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Да, следобедът е слънчев и горещ. Температурите са между 31 и 36 градуса. Нощта ще е ясна и тиха. Утре отново слънчево и горещо. Жегата се задържа. Температурите остават без промяна, същите като днешните.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

0: себе.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.

0: за твоя киберсвят.
1: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
0: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
2: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Але зупа гуд и мода по Energy в Energy Request. Избираш ти до 8 сме заедно и се чуваме на 3-8-8-9-5-8-9-5. Включваш се и ти.
1: Здравейте, Energy.
0: Здравей.
1: Обайдам с Герман. Може ли да поздравя моите братовчетка Дея с песенка на Касай? Габриела.
0: Ще й намерим място на Габриела. Поздрави за теб и за твоята братовчетка.
1: Добре, благодаря. Довиждане.
0: Весел следовет. Здрасти.
2: Здравейте. Мога ли да правя на един поздрав към цялата ти общност заради мача вчера с някой румънски хит, ако може?
0: Може, разбира се. Ти имаш ли идея, предложение и любима песен?
2: Нямам. Просто бих се радвал някоя румънска песен и вчера бяха големи емоции да поздравя всички, които обичаха отбора и тестията ще поинтелеха за него, че вчера беше голяма вечер за Левски. Само това бих бил благодарен, ако може да изпълните.
0: Разбира се, ще го направим за теб и за всички почитатели на синия отбор. Поздрави, пожелания за много успехи и хубав следават.

0: по Energy. В Energy Request избираш ти 6 минутите след 5:30. Време е да приключваме и с работния ден в четвъртък на 30 юли. Поздрави за тези, които чувстват четвъртък като петък. 3889-5895 избираш ти.
1: Ало, аз ти ще може да поздравя един приятел. Има много голям рожден ден, правим и искам да го поздравя.
0: Добре, колко човек сте се събрали за този голям рожден ден?
1: Много голям рожден ден.
0: А кой е рожденника?
1: Един Джамал.
0: Добре, къде празнувате?
1: Добре, празнуваме в Гоце Делчев. Искам да го поздравя с една негова любима песен, ако може. Ако не може, окей. Ако може, пак е окей.
0: Нещо такова ритмично можем да пуснем, да. Нямам проблем. Весел празник ще пожелаем, разбира се, ще ви пратим поздрави.
1: Добре, окей.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей.
2: Ще искам да поздравя продавчетката ми от Англия и Лена ми.
0: Добре, а ти как се казваш?
2: Кристиан.
0: А къде си?
2: От Плевен, но живее в Бургас.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб, за твоето семейство. Избрал ли си нещо хубаво за слушане по радиото?
2: Джамайкан бам-бам.
0: Ще го вмъкнем при нас.
2: Много ви благодаря. Довиждане.
0: Поздрави за всички хлопета, които харесват Хюгъл и Солто. Ямайкан, бам-бам, пускаме след малко. И поздрави към Варна. Обещали сме поздрави за Бела и за нейната майка Солпо. След малко за I'm a Woman и нещо раздвижено, което да ни накара да се поразтанцуваме. Специални поздрави към Гоце Делчев.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Metzen Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Familia Galaxy. Wkusem na wseki jezik.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
20: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
19: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
19: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
21: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
4: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Disco Energy по твое желание в Energy Request. Избираш на 3889-5895. Можем да поздравим и любимите ти хора. Здрасти!
1: Здравейте, Energy! Здравей. Може ли да ви попитам да ми пуснете песента Булерия?
0: Как се казваш ти?
1: Аз се казвам Ками, съм с мама в колата и ви слушаме в момента.
0: На къде отивате с мама?
1: Отиваме да си купя за училище тетрадки.
0: Не е ли рано за училище, домислим? Все още не е дошъл август месец, или?
1: Еми да, ама просто искахме...
0: Нямаш търпение?
1: Да.
0: По-утрано. Добре, специални поздрави за предвидливите, за теб и за мама. Ще ви поздравим.
1: Добре.
0: Весел следават. Лек път и до скоро.
2: Здравей.
0: Енерджи сме.
2: Искам да поздравя приятели Ибрахим, Бошнаков и Джамал Чехаро. По ваша преценка, да пустите някакво, може ли?
0: Може. От кого са поздравите?
2: От Джамал Робов, така за Марс, да.
0: Добре, специални поздрави и за теб и пожелания за много весел следават. Здрасти.
3: Здрасти и привет.
0: Губиш се обаче.
3: От Слънчева Варна звъня.
0: Варна, привет. Добре. Не знам какво се случва с обхвата. Явно мърдаш нещо си в движение. Спортуваш ли?
3: Преди малко много се развълнувах, като пуснахте един стар румънски хит.
0: Да.
3: И си помислих дали бихме могли да чуем и по-ракай.
0: Да, защо да не може? Лято е и му отива.
3: Бях сигурна, че ще може. Ползвай на всички, които ни слушат, на мен, на хората около мен и така, по-ракай. Нека всеки...
0: Поздрави, Варна.
3: Благодаря, лек ден.
0: По всичко личи, че с наближаването на август не само градусите се покачват, а и обстановката се нажежава, и то в ефир с любимите заглавия Адриансена и след малко обещаното Буракай, а преди това и Давид Бисбал.

0: Поръкай, Адриан, сина с Сандра Н по Енерджи. Казах аз, че ще става все по-горещо. Доказвате го с желание на 3858-9585.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Искам да поръчам една песен за моята майка.
0: Как се казваш ти?
1: Аз се казвам Катерина.
0: И коя песен искаш да пуснем на мама?
1: Искам да изпуснем Температура.
0: Елени Форейра?
1: Да.
0: Добре, къде отивате? На къде се придвижвате?
1: Отиваме към Русия.
0: Е, безпроблемно пътуване ще пожелаем. Много весел следобед и след малко ще пуснем и любимата ви песен.
1: Благодаря.
0: Здравей. Здравей.
1: Всички хора, които пътуват с колата и които слушат Радио НРД, песента на Шакира, Дай, дай.
0: Как се казваш ти?
1: Кари.
0: Кари, с кого пътуваш сега и на къде?
1: С мама и тати и моята сестра пътуваме към Гърция.
0: О, отивате на почивка?
1: Да.
0: А ти можеш ли да плуваш?
1: Да, плувам.
0: Браво на теб! Весело изкарване ще пожелаем, безпроблемно придвижване и много весело лято наистина на цялото семейство.
2: Много благодарим, Радио НРД.
0: И ние благодарим.
2: Добро, до чуване.
3: Здравейте.
0: Здравей.
3: Може ли да ни пуснете, моля, Wanna Be на Spice Girls?
0: Как се казваш ти?
3: Микаела и ние сме Микаела и Божидар.
0: Добре, а откъде сте?
3: Слушаме Радио НРД.
0: Къде сте в момента? Какво правите?
3: В колата и се прибираме вкъщи, бяхме на батери.
0: О, добре. Приятно придвижване ще пожелаем към вкъщи. Поздрави за всички около вас и много хубава четвъртък вечер да имате.
3: Благодаря.
4: Часът е 18. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: ','8985895, номера, на който звънна Георги от Чупрене. Той си пожела Дженифър Лопес нещо позабравено от нея. Точно това смятам да пуснем след малко. И какво още? В Energy Request избираш ти до 8. Здрасти!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Поздрави от Русе!
0: Благодарим, Русе! Поздрави и за вас!
1: И аз благодаря за Буракай! Телефона ми от години звъни така.
0: Супер!
1: Сериозно, не бях я чувала скоро.
0: Значи ли ти да звъня скоро телефона, така ли?
1: Благодаря ви много, Хулио Иглесиас следва.
0: Хулио Иглесиас, да, много добро предложение. Добре, ще пратим поздрави към Варна, защото оттам дойде желанието за Буракай. Да, да, да.
1: Добре,
0: за Варна, това имах идея.
1: На толкова те зарад мене.
0: Ще им предадем. Благодаря ти много за настроението.
1: Хубава.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: От Варна се обажда ми да поздравя внучите си Микаел кафе макиято, може.
0: Еспресо макиято, добре.
2: Да.
0: Ще пратим поздрави за теб и за твоя внук. На колко години е той?
2: На 4,5.
0: Браво. Весел следобед пожелаваме и поздрави на Варна.
2: Благодаря ви много.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Четвъртък беше и си остава слънчев и горещ ден с максимални температури до 36 градуса. Нощта ще бъде ясна, утре отново слънчево и горещо с температури като днешните от 31 до 36 градуса. Най-приятно е, ако сте край морето, с 26-29 градуса на въздуха и морски бриз. През уикенда жегата постепенно ще се засилва.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Sen Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska Gara Burgas. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Оя киберсвят.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Джинджира Алба Спрей.
11: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
12: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
13: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
12: Тук живее бъдещето.
13: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
14: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
15: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
16: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
18: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
19: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioenergy.bg.
20: Energy Request. Избери любим

0: и Дженифър Лопес. Супер, завръщане в 2001. Стана 6:30 в четвъртъка на 30 юли. Адски много хлопета звънят на ефирния телефон в последните минути. Няма как да чуем всички, но пък ще се опитам да ви изброя, за да ви поздравя. Чухме се с Калина от София, която си е харесала химна на Radio Energy. Имаме поздрави за семейство Парови и всички хлопета от фамилията. Няма как за всеки брат, сестра и братовчет да пуснем песен. Знаем, че сме любимата занимавания за лятната ваканция, но на 3 8 8 9 5 8 9 5 се чуваме не за игра. Поздрави и за още от Енерджи децата. Ивет пожела да пратим поздрави на братовчетка и Тереза и на брат Ивайло. И ще помоля децата от тези фамилии да се насладят на лятната си ваканция и да ни звъннат след като си починат. Добре, на 3 8 8 9 5 8 9 5 чакаме и малко по-възрастни хора. Не мога да повярвам, че хората, които са завършили училище, нямат желание за любима песен. Има ли хора в трафика? Какво се случва там? Има ли хора, които ни слушат на работното място? Такива, които са на плаж или на пазар, или пък такива, които приготвят вечерята. Чакам ви до 8 в Energy Request. Здрасти!
1: Здравейте, можете ли да пуснете Билиани и Бакай?
0: Как се казваш ти?
1: Георги от София.
0: И за кого да пратим поздрави?
1: Към майка ми, баща ми, най-добрия ми приятел и баба ми.
0: Кой ти е най-добър приятел? Как се казва?
1: Христо.
0: За всички вас, поздрави и пожелания за приятна четвъртък вечер.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря.
2: Здравей. 23.04. Поща линия 22, карам цифра. Искам да поздравя всички.
0: Ламбада ли чух, че малко прекъсва?
2: Да, ламбада.
0: Добре, ламбада ще пратим като поздрав за теб и за всички твои колеги от градския транспорт.
2: Благодаря, лека смяна, пожелавам.

0: Каома по Енерджи и станцията, която пуска любимата лятна музика. Чухме се и с още хлопета на 3889-5895. Александра от София иска да поздравим братовчети Йоан и за тях ще пуснем нещо Енерджи. И какво още да вмъкнем до 8, можеш да си избереш на 3889-5895.
1: Радио Енерджи, здравейте!
0: Здравей!
1: Казвам се Пламен от Пловдив и искам да поздравя всички фенове на Локо Пловдив. По случай 100 годишната на клуба, с песента, ако може, на Клейс, Бам и Африка, Бамбата.
0: Ще му намерим място на това, да.
1: Благодаря ви много, лека вечер и всичко добро.
0: Поздрави към Пловдив, хубава вечер да имате.
1: Благодаря, хубава вечер и на вас.
0: Поздрави и за всички, които са в движение. Бъдете внимателни и увеличете дистанцията, а движението по пътя Симитли-Банско при 38 км двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие. Там се движете с особено внимание. Трафика се регулира от пътна полиция. Ако имате още ценна информация за всички на път, добре дошли сте, получавате и любима песен в Energy Request.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Детска кухня Ян Бибиан.
11: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бабка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
10: Поръчай на yanbibian.net.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vatlingroup.bg.
20: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
6: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
5: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.

0: Бангеранга и Дара по Energy. В Energy Request избираш ти. Поздрави за хлопетата, които не дават мира и на възрастните и ги тормозят да звънят в ефир, за да поръчват любимата им песен. Като детска игра се случват нещата, да. 3-8-8-9-5-8-9-5 до 8. Чакаме повечко възрастни хора, такива, които са завършили училище не съвсем скоро. Такива, които приключват с работния си ден в четвъртък на 30 юли. Звънкаш до 8. Energy.
1: Здравейте.
0: Здравей.
1: Може да поръчва една песен.
0: Заповядай. Как се казваш ти?
1: Владимир от Монтана.
0: Имаш ли си любимо заглавие?
1: Инги Бак, може ли?
0: На Молоко?
1: Да.
0: Перфектно.
1: Добре, благодаря.
0: Специални поздрави за теб и към Монтана. Пожелаваме ви много приятна четвъртък вечер.
1: Мерси.
0: Чухме се отново с Варна. Поздрави за Елица, която се прибира към вкъщи. Чухме се и с страшно сладката Ваня от София, която си пожелава Spice Girls като поздрав за нея, за семейството и, но най-вече за кучето ѝ, което се казва Неда. Spice Girls пускаме след малко като подготовка за утрешния All Day 90s, сега в същия дух и Молоко за Монтана. Sing it back по Energy!

0: Spice Girls и любимото Viva Forever от 98-а по Energy в Energy Request минава 7 в четвъртъка на 30 юли. Готвим се за All Day 90s. Готвиш ни и ти с желанието си на 3889-5895. Успяхме да се чуем и с Даниела от Стара Загора, която иска да поздравим баща и Антон. За тях след малко един от най-желаните изпълнители на всички времена. И какво още до 8 да вмъкнем в Energy Request, казваш ти?
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Само да поздравям Митко с една песен из Дихла.
0: Добре. Митко, кой е?
1: Просто Митко.
0: Просто Митко, твой приятел?
1: Да, да.
0: Добре, хубава вечер пожелавам.
1: Добре, нещо.
2: Ало, здрасти.
0: Здравей.
2: Искаме да получим една песен, ако може.
0: Да.
2: Тъй като сега се връщаме от морето и малко ни е тъжно. Една песен за всички почиващи, Варна, морето, сините вълни, вероятно.
0: Добре, ще ви изненадам тогава. Поздрави за всички, на които ме мъчно за морето и за лятото. И ще пожелаем...
2: Ами, мисля, че сега с колата и за предвидям и малко ми е депресивно.
0: Но... Ще ви изненадам с нещо много весело, обещавам.
2: Добре, благодаря. Чао, чао.
0: Хубава вечер и лек път.
2: Леко, чао, чао.
3: Часът е 19. Време е за сладолет.
4: Жена, майка, фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Майкъл Джексън, супер скок назад във времето. И да, толкова желан Майкъл Джексън, че няма как да не го пуснем и днес в Energy Request. 13 минутите след 7 в четвъртък на 30 юли, а до 8 имаме достатъчно време, за да намерим място за твоята песен в Energy Request.
1: Здравейте, Energy!
0: Здравей! Здравей, Влади!
1: С мама си пътуваме за Варна, за летището. Докато пътуваме, да си поздравим с една песен.
0: Добре, какво ви се случва на теб и на мама?
1: И мама?
0: Нещо говори мама, но не я чувам.
1: Да, Марк,
0: Хепи Пипол. О, супер идея. Много благодарим на мама. Специални поздрави, безпроблемно придвижване. Вие ще летите или ще посрещате някого?
1: Ами, ще летим.
0: Ей, добре. Лек полет ви пожелавам тогава и весело изкарване там, където отивате.
1: Благодарим ви много. Здравейте.
0: Здравей. Би
1: ти питала да поръчам поздрав за моя съпруг.
0: Да.
1: Ян, ако е възможно.
0: Имаме съвременен вариант, имаме на Forever Young, да.
1: Да, препоръчвам. Много благодаря.
0: Ще пратим поздрави за теб и за твоя съпруг. Благодарим ти. Прекрасна вечер и за вас.
1: Благодаря.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Бих искал да направя един поздрав за себе си.
0: Имаш повод да се поздравиш?

0: настроение.
1: А, добре, това е много хубав повод всъщност.
0: Ако може с In The Put на 50 Cent.
1: Перфектно е, да.
0: Добре.
1: Специално благодаря. За теб ще звучи. Много хубава четвъртък вечер да имаш и все така да си в настроение.
0: Благодаря, вие също, чао.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Нощта ще е ясна с температури около 16-20 градуса. Утре слънчево и горещо, без валежи, отново до 31-36 градуса. Най-приятно е край морето, около 26-29 градуса плюс морски бриз. През уикенда жегата бавно ще се увеличава, а към средата на следващата седмица термометрите на много места ще показват между 35 и 40 градуса.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.

0: Свят.
1: Такова търся.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
5: Еба нема!
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
8: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: До 7:30. А лятото е време за музика под открито небе, хиляди фенове и любими изпълнители. А за да бъде всичко перфектно, от първата до последната минута на помощ идват OES със своите луксозни вакуумни WC маркета и модули, които гарантират чистота и комфорт, измерими с тези у дома. Искаш ли да усетиш тази емоция на живо на Spice Music Festival? Играта ни продължава. Влез в Facebook страницата на Radio Energy или разгледай нашия сайт radioenergy.bg. Отговори на днешния въпрос на OES и билетът може да бъде твой. На чия парче ще танцуваме следващите минути, избираш ти в Energy Request. Energy?
1: Здравейте! Здравей. Искаме да поздравим нашата приятелка Краси.
0: Да.
1: С The Pretty Five.
0: For a white guy. Да. Супер идея. Как се казваш ти?
1: Аз съм Теменушка.
0: Откъде сте?
1: От София сме, в момента сме на магистрала Тракия.
0: Безпроблемно придвижване ще пожелаем за вас. И да, на път тази песен много подхождат. Надявам се да си усилите стабилно и ще ви пожелаем прекрасна четвъртък вечер.
1: Благодаря ви. Чунки за вас, милички.
0: До скоро. Чухме се и с още хора, които пътуват. Някъде там по автомагистрала Тракия. Рая пътува от София за Пловдив с майка си Яна и на момичетата им се слуша Jennifer Lopez on the floor.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
3: Hey, this is Jennifer Lopez on NRG, on my NRG.
4: Hit music only. Dance.

0: Pretty Fly for a Wild Guy и The Offspring по Energy в Energy Request. Малко остана до 8. Успяхме да се чуем с Никола от Бургас. Той се разписа с желание в Energy Request. Яна се прибира от морето с цялото си семейство и на тях, на път за София, им се слуша Golden. Разбира се, големия хит на K-pop Demon Hunters. Имаме обещание и за поздрав за Калина и нейните приятели. Те са някъде навън, фенове са на K-pop-а, но въпреки това успяхме да се говорим за голям хит на Уитни Хюстън. Ще се подсетим за нейното творчество след малко. Поздрави за всички приятели на Калина, поздрави и за всички, които са на път или работят на път, за нашите приятели в градския транспорт. Къде си ти и какво ти се слуша до 8? Какво да подредим в Energy Request? Energy, здрасти!
1: Неки, здрасти!
0: Здравей, Тони! Здрасти!
1: Искам да поздравя едни момчета тук.
0: Да.
1: Прибирам и съм много голямо задръстване имаше. Спи е. Ако може на Фейсбук, Everything is Good.
0: Да.
1: И специално Алекс, на едно момче, Кайто. Иван.
0: Добре. Поздрави за цялата банда.
1: Да. И за тебе специално.
0: Благодаря много. Лека и усмихната така вечер пожелаваме.
2: Здрасти, Ники, как си?
0: Много добре, ти как си?
2: Прекрасно, стригвам си от фитнес векмо и реших да се обадя да им послуша една песен, ако може.
0: Има време и за теб, разбира се, вмъкваме те накрая.
2: А, не попитах коя е песента, нека да чуем, може би Make Me Feel, Hit My Heart, нещо на Бенаси Брос.
0: Добре, Бенаси Брос ще гърмят по радиото за теб, обещавам.
2: Много благодаря, хубава вечер, желая на теб и на всички Energy.
0: Благодарим ти, прекрасна вечер да имаш. И да, до 8 сме подредили само любими заглавия и ако не сме успели да вмъкнем твоето до 8, ще имаш възможност да наваксаш утре сутрин между 7 и 10, когато отново ще се будим заедно с любимата музика по твое желание в Energy Request.
3: Това са 2000-те. 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера България.
6: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Gia.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
1: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
6: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Подът е скъп. Височината безплатна.
9: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
8: Стелажи,
9: мотокари,
8: ред в склада.
9: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
11: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Търсиш перфектната лятна почивка?
16: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
15: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
16: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
15: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
17: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

бар. Лив шоу бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: филетните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ще ми кажеш.
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

possibile di te. Savoff Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Анжи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно.
1: Само на едно място.
0: Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.